ni yechini zisi ebe na ma masofu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: nso
1: Yesu Kristo honhon kronkron no tumi asene ba amen
2: amen
1: na ode ahoden ne nwosra ebegu ne maso anatwi amen
0: amen
1: tumi asene ma honhon kronkron do masene ma anadi obi a ne kan mo adumu no kane bi a wo obi mo adumu no
2: Jesus
1: Ewurade honhon kronkron tumi nwura
2: amen
1: ko Yen ntamai.
0: O sori firi e wufo mu nu akiri nu.
1: O sori firi e wufo mu akiri nu.
0: Yen nu didi. Na yen nu me.
1: O sori firi e wufo mu akiri nu. E yesa adaduana 40 days nu. O mu ne ne transi didi. En nu moi. Amen.
0: Amen.
1: E Petro kan de onim afa Yesu. Ko.
0: Na o sha yen se.
1: E nu o ka kire yen se.
0: Yan kanchi o man no.
1: Yan kanchi ni asemai mo amuti enyina se.
0: Na yeni adanse se.
1: Yeni adanse enfa ewra Yesu ho se.
0: Ono ni atiasefo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ono ni otiasefo no.
0: Ni ewufuo temufuo.
1: Eni ewufuo mu nyina otemufuo no.
0: Ah onyankopon yi no asi ho.
1: Onyankopon yi no asi ho. Hallelujah.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Waso
0: ono na adifo no nyina adi ne ho
1: o mu na Yesu Kristo na se ateni ahon konkro no tumi ase ne man e na adifo nyina firi adifo Jeremiah Isaiah tete adifo amen
0: amen
1: o nyina ka ne ho asama David kra ka ne ho asama David ye ohini sai adifo amen
2: amen
1: Samuel no mu nyina ka ne ho asama e na adifo e firi ne Moses No no kwa na sam kwa de. O say Israel mo. Amen.
2: Amen.
1: O be yin ni pa bia. Ono be ni pa kase pa. Amen.
2: Amen.
1: Enti adifo ne kan ho asan kwa pim se Yohane osuboye ni nso e be ka adin kwa Yesu Kristo na se ti ne ho asan. Fa tumia ikra no. Enti Yohane kra de o tre se. Wono de Lazy crane and Pabua son want to mean Sunny lazy. Mo. Amen.
2: Well,
1: she boyoni. No, no, no, what the home home crown crown crown crown crown was suba. Hallelujah.
2: Amen.
1: A suba ya home crown crown and a baba bony person. And a day home crown crown was suba.
2: Jesus.
1: And a baba was one again.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Yes, you. And what's some and here catcher. But see, oh, now you say, Nanka.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Waso
0: obiara ogini die no nam ni din su benya bonifache
1: enti yesu kristo no ewiase nyina ya gye nkwa ni mu na nkwa wo ni mu na ye wa ho den ni mu na benya ogye amen
2: amen
1: amen
2: amen
1: amen enti obiara obaji kristo agye nkwa na di no hallelujah
2: amen
1: onam ni din su benya bonifache Hallelujah.
2: Amen.
1: Christ. Nyi nyane sa wo no hu. Ene o ka kire se enye won ma ya ten ne fu nti na ba he. Ne mom obi a woji ne hotum no pa ne wachi so ba sakra firi ne dwama mo hu. Natro. Enye me hu nti. Wo sakra na dwa. Yesu atren ne nsa. Akira ma yira mo nyina momra. Yesu ato ne nsa. Yesu atone nsa Jesus Christ atone nsa akra mayira mu nyina momra Yesu atone nsa ti Yesu se Petro se ono die obi a obema ne ho kwan bia no nam Yesu din so beje no amen
2: amen
1: de na kwoso ahimemu ko
0: na Petro gusure ka nsa
1: hallelujah
0: amen
1: hallelujah
2: amen
1: hallelujah
2: Amen.
1: Kwa wati wo hono abiem sa wede no kan kan ntama me.
0: Na Petro gusu reka nsem yi no.
1: Hey, Petro egusu di Yesu ho adanse ye. Hallelujah.
2: Amen.
1: Obama to me ene ho nkonko ahye ne ma. Hallelujah.
3: Amen.
1: Na oyi bi ase nyaa agye nkwa. Na ye nam ne so na ekwa o ma konkro Jerusalem no. Ebra Petro egusu kasa e wo colonial e fie no. E dia bibi besi ko.
0: Nkonko begu wona wo.
1: Oh, nkonko begu ho no.
0: Wona wo ti asem.
1: Ah, like bo sata yanda ba. Like ibara wa suki. Oh, nkonko ma ya dai.
0: E begu wona wo ti.
1: Oh, nkonko begu wona wo ti asem nyina. Esu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Oh, nkonko ya dai.
0: E begu won so.
1: E be so wo se ho ti ho bi.
0: Se na Petro gusu reka nsemi.
1: Petro gusu ka Kristo ho asam no.
0: Ongonko begu.
1: Ho ongonko. A Yesu ka ho asam no. E begu.
0: Wana wati ya.
1: Amama bufuo no a. E ti asem nyina so. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ko.
0: Na jidifuo. A wo fi tweti etwa.
1: Som krom krom bran. Som krom krom bran. Som krom krom